0: Buenos días y feliz sábado. Los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Lo que quieres y más es confianza en Gadis.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: Y en nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: kiwi fresco kilo, 4,39 €. Barro 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Si vas a Osondo Camiño, puedes recoger tu pulsera antes del festival en el Corte Inglés de Santiago. Este martes 16 y miércoles 17, acércate a hacer la pulseración previa de abonos y entradas de jueves en la sala de ámbito cultural Planta Baja, en horario de 12 a 8. Llega con todo listo para vivir Osondo Camiño.
5: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
6: Tenreiras en oso especial grellar, 15,95 € o kilo. E rodaballo ración, 7,99 € o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: En El País innovamos para elevar la experiencia de nuestros lectores. Nace Conversia, nuevo sistema dinámico de gestión de suscripciones optimizado por inteligencia artificial. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Joel López o M-Clan fusionaráse en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
9: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
10: Pratiques a alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como polvo galego pereira de 1 a 2 kilos a 18,99 € o kilo. Ou a pavía a 2,29 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo, pero hosti contigo.
11: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Iberet, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
12: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
13: ¿Qué tal? Boa tarde, comenzamos edición de sábado de Vivir Galicia e imos falar de entrada de minaría por un asunto que volveu estar en riba da mesa esta semana. Falamos do proxecto de Doade no Concello Ourensán de Beariz. Esta semana o bloque tratou no Congreso dos Deputados de Xixirio. Conseguir o compromiso do goberno de rexeitar este proxecto, que é estratégico para Europa, pero a responsable de transición ecolóxica, Sara Agesen, dixo que o litio era unha mineral moi importante, pero que en todo caso o proxecto terá que cumplir con todas as garantías. Imos falar deste proxecto e tamén entender que está pasando en Galicia, que segundo a Unión Europea, segundo un informe, agocha máis da metade dos minerais considerados críticos. Hoxe queremos saber que son, que impacto pode ter e que fai falta e se viable poder explotalo. Carlos Martínez, director de Minería de Recursos de Galicia, que tal? Boa tarde.
14: Hola, boa tarde, Íñigo.
13: Gracias por acompañarnos aquí no Estudio de Radio Galicia. Imos comezar polo desta semana o de Doade, un proxecto considerado estratégico pola Unión Europea. En que punto está neste momento?
14: Pois o proxecto de Doade é un proxecto que agora mesmo está en tramitación, como outros proxectos aquí na nosa comunidade. É un proxecto máis, o único que ten a característica otorgada pola Comisión de proxecto estratégico europeo, que o que fai é suscribir un pouco como un sello de excelencia conforme a como está plantexado o proxecto e as premisas que sigue, pero é un proxecto que está en tramitación.
13: Pensa que Europa dai ese visto ou ese visto prazo volve a xerar unha vez máis ruído de oposición. Semella que sempre a actividade mineira está no centro do debate, non? Cada vez que hai un proxecto destas características.
14: Sí, bueno, a actividade mineira, como ti ben di, sempre está no centro do debate, pero bueno, o sector ten claro que é unha actividade imprescindible na nosa vida o único que queda é facer as cousas ben, seguindo os mellores, as mellores prácticas internacionais, e dende aí xa máis dunha década o sector é o primeiro que defende que os proxectos, sempre se falaba dunha sostibilidade, e que os proxectos agora sempre teñen que pivotar en tres pilares de sostibilidade: a sostibilidade ambiental, a sostibilidade social e a sostibilidade económica. Os tres agora teñen a mesma importancia, e así se reflicte tamén no caso que me preguntas de Doade, que lle otorgaban esta distinción frente a un montón de proxectos en toda Europa.
13: Que supón que se lle entregue esta distinción en proxecto? É unha diferencia agora de facer a tramitación, facer o proceso, é máis áxil, é diferente, hai máis vixiancia? Bueno, que supón que sexa considerado estratégico para a Unión Europea?
14: Pois a consideración de estratégico, como che contaba, é un selo de excelencia. O sea, todas as directivas de materias primas que ven desenvolvendo a Comisión Europea, a última é a Critical Raw Materials Act, que é a que establece os criterios para definir que proxectos son estratégicos ou non, ao final, o único que fai é poñer o foco sobre o proxecto, pola súa importancia, pola súa forma de plantexalo, de operar frente aos outros. Ese carácter de estratégico nin acorta plazos de tramitación, nin acelera a tramitación é exactamente a mesma que o resto de proxectos, completamente garantista. De feito, sabemos que as tramitacións teñen un recorrido longo, porque cando se abre un proxecto, como non pode ser de outra maneira, pídense informes sectoriales, pois se non me lembro mal, máis de 15, 16 organismos sectoriales son os que avalian o proxecto, desde todos os prismas: patrimonio natural, patrimonio cultural, protección civil por emerxencias, todo tipo, todo o que se te ocurra, agraria, montes, todo o mundo revisa o proxecto, e ao final o informe sectorial o que di é se é viable, con que condicións, ou se non é viable.
13: Cale a folla de ruta con este proxecto, cando podería comezar? Bueno, como hai o proceso de tramitación, cale a folla de ruta temporal, digamos, deste proxecto?
14: A folla de ruta temporal ten que acabar a súa tramitación. Non teño unha visibilidade sobre como é a tramitación, é un tema que lógicamente ten que desenvolver a Xunta. Parece que a tramitación é correcta, o sea, vai por bo camiño, os informes sectoriales que van recibindo son bons, entón, bueno, parece que non debe tardar moito. O pasa que nos agora mesmo estamos vivindo un punto de inflexión. Tradicionalmente, inda que é un pouco duro decilo, a tramitación dos proxectos mineiros en Galicia duraba 8 ou 10 anos. Eso que realmente aportou de valor todas as políticas da Comisión Europea. Puxo o foco en que non se pode tardar 10 anos en tramitar un proxecto. Uh-huh. Entón, cando se termine o proceso de tramitación, se finalmente obteñen unha declaración de impacto positiva, despois hai un par de permisos máis que teñen que conseguir polo órgano sustantivo, pero ainda despois tardarás 2 anos en facer a construcción, en iniciar as rampas para acceder ao mineral subterráneo, mínimo 3 anos desde que se conclúa a tramitación hasta que se empece a producir realmente o mineral. Son apostas a largo plazo. Tens que tener en conta que unha concesión de explotación mineira otórgase por 30 anos.
13: Uh-huh. O litio é un dos minerais críticos na Unión Europea, segundo un informe, 18 dos 34, máis da metade están na nosa comunidade, temos aquí, que pode ser unha actividade, un impacto económico de 45 mil millóns de euros. Estamos falando de grandes cifras moi importantes. Logo afundaremos en que é isto dun mineral crítico con profesor da Universidade de Santiago, pero bueno, no tocante o impacto, para Galicia pode ser unha boa oportunidade.
14: Nos pensamos que é unha oportunidade única no momento en que estamos. Máis aló da soberanía estratégica de non ter unha dependencia como temos, por exemplo, dos combustibles fósiles, se ao final o que estamos buscando é pasar dunha Galicia fósil a unha Galicia verde descarbonizada, ternos aquí as materias primas necesarias é unha ventaxa enorme, porque además nos aquí poderemos facer unha minería de hoxe, do século XXI, cos máximos estándares, e concretamente o litio, o básico é o pilar da electrificación. que una de nuestras máximas ahora para descarbonizar tenemos que electrificar todo o que conlleve almacenamiento energético precisa litio. Ese noso podemos obter e producir aquí. No primeiro paso que o que plantea o proxecto de Doade é un primeiro paso de obtención de litio. Os seguintes pasos, bueno, pois haberá que ir desenvolvendo fases, pero o efecto tractor que ten ter ti o primeiro eslabón da cadena é moi grande.
13: Además tamén será a oportunidade de xeración de emprego. Independentemente dos minerais que se exploten no futuro, bueno, haberá que traer talento, formar a xente, será un cambio de paradigma tamén a nivel laboral.
14: Sí, a nivel laboral, pues, o cambio é completo. De feito, as minas están no rural, a mina de Doade está no concello de Beariz, é un concello pequeno que, como toda a nosa comunidade, ten un problema demográfico. Entón, impactará, vamos, de cheo en aumentar a población, porque además tes empregos de calidad, o proxecto de Doade é un proxecto a 42 anos de vida, entón, dá unha perspectiva, unha proxección para o concello, eu creo que moi, moi interesante.
13: Carlos Martínez, director de Minería de Recursos de Galicia, gracias por acompañarnos no programa.
14: Gracias a vos, Íñigo.
13: Para afrontar esta cuestión, saludamos a Luis Varela Cabo, que é catedrático de Física de la Materia Condensada da USC. Que tal? Moi boa tarde.
15: Moi boa tarde.
13: Bueno, segundo a Unión Europea, temos na nosa comunidade 18 de 34 materiais críticos ou minerais críticos que a Unión Europea considera importantes. O primeiro todo, para explicarlle a xente, logo afundaremos na magnitude desta cifra, pero bueno, que é isto dun mineral crítico?
15: Bueno, é un concepto que ten varias vertientes, pero para centrar os nosos ouvintes, ten dúas vertientes principais, non? Que Europa, o sea, os países, os Estados membros da Unión Europea, que é quen define o concepto, teñan acceso a os materiais necesarios para o funcionamento da industria, das cadenas de valor, en xeral da sociedade e da economía europeas, teñen que pasar dúas cousas. Primeiro, que non se trate de materiais moi escasos por si mesmos, por tanto de difícil acceso, ou ben que non se encontren localizados en espacios xeográficos baixo o control de países ou de potencias que non sempre son de todo amigables con nos ou están dispostas a facilitárnoslas sin restriccións, ¿no? Entonces ten esas dúas componentes a definición de materia prima crítica. Pode ser crítica porque é extraordinaria, é crítica por a súa importancia en economía, en a industria, pero pode ser o concepto de criticidade ven do feito de que podemos non ter acceso a él porque moi escaso por si mesmo ou ven porque se encontra xeográficamente moi localizado e non temos un acceso directo a él sin restriccións.
13: É habitual que nun territorio tan pequeno, digamos, espazo como o caso de Galicia, haxa máis da metade destes minerais ou somos un caso moi particular?
15: Bueno, eso depende moito da xeoloxía, non? Hai zonas como a faixa pirítica de Andalucía, por exemplo, onde pola súa formación xeolóxica, polo seu orixen xeolóxico, se concentran moitos materiais primas, moitos materiais metálicos ou moitas materias primas e minerais industriales de gran importancia, e Galicia, se toco o oeste da Península Ibérica, está un pouco nesta situación xeolóxicamente singular, non? Bueno, particulares formacións xeolóxicas que aquí concurren e pola historia xeolóxica desta rexión do mundo. Non todas as rexións do mundo son tan abundantes en materias primas metálicas, unhas ou son máis, outras ou son menos, dependendo do orixen xeolóxico. Neste caso, pois, bueno, parece que nos foi favorable en algunhas materias e en outras, pois non, claro.
13: En que zonas de Galicia se concentran? Porque hai, digamos, varias franxas ben diferenciadas na nosa comunidade, zonas territoriais ben diferenciadas en as que podemos atopar uns ou outros deste tipo de minerais, non?
15: Bueno, de acordo cos indicios disponibles, que son en general de bases de datos procedentes de bases de datos públicas, de bueno, resultados académicos, de estudos que se teñen realizado hasta o momento, están un pouco espallados por toda a xeografía da comunidade, non? Uh-huh. De todas formas, poderían detectarse ou teñese detectado cinco grandes corredores, non? Que de alguna forma concentran pois particularmente coleccións de minerais agrupados en esas zonas, non? Por exemplo, a zona de Santiago Tourulalín, o de Penouto Forcarei, Sanfín Santa Comba, Vigo Tui Porriño, Cabo Ortegal Moeche, pero non hai outras 127 zonas prospectivas prioritarias espalladas ao longo de toda a comunidade que, como o seu propio nome indica, son prospectivas, é dicir, necesitan profundización, necesitan máis estudos, necesitan máis investigación e, sin duda, pois, se fará no momento que resulte pertinente. Sí.
16: Cada son esas principais minas, se faramos, non sei, de cobre, cobalto, zinc, galio, son algunos deles, pero, bueno, hai uns cantos na nosa comunidade que poden servir para diferentes industrias ao longo e ancho de Europa, non?
15: Sí, sin duda alguna. Pues miren, algunos dos que son máis abundantes en Galicia, xa os mencionou usted agora mesmo, ¿no? O litio, o wolframio, o cobre, o cobalto, con unha singularidade moi concreta na zona da mina de Penouta, ¿no? Donde temos probablemente o único xacemento constatado de coltan de toda Europa. E outros, pois, poden ser as terras raras, que, como acabo de decir, agrupan moitas elementos metálicos fundamentais para a industria, ¿no? Como, por exemplo, neodimio, disprosio, ou ben tantalio, que non, titanio, que non son xa terras raras, pero, bueno, son elementos de grande importancia. Pense vostede que os sectores galegos que poden estar máis dependentes destas materias primas críticas son esencialmente seis sectores, ¿no? A automoción, a movilidade eléctrica que nos ven e que queremos facer por transición energética e transición climática, o naval e a aérea mariña, onde temos unha industria de componentes de gran importancia, as enerxías renovables, incluída a eólica, por suposto, pero tamén o almacenamento, as tecnologías de hidróxeno, as tecnologías de información e comunicación, a metalurxia avanzada, a cal temos en general en Galicia vos destacados axentes, a industria aeroespacial e de defensa. Todas elas dependen dunha pléyade de materias primas, que no caso de que non estén disponibles ou que as cadenas se interrumpan, como tuvemos ocasión de comprobar durante a pandemia, máis recentemente tamén por algúns conflictos geopolíticos en lugares moi localizados, pois poden verse gravemente afectados. Estamos falando de sectores que poden chegar a pesar un 25% do PIB galego, esas dependen desde o litio, cobalto, níquel, grafito, terras raras como o neodimio, disprosio, boro, tungsteno, titanio, galio, germanio. Poderíamos seguir así prácticamente con toda a tabla periódica, pero para non aburrir os ouvintes, penso que o mensaxe é claro, ¿no? Necesitamos para a nova forma de funcionamento, sobre todo nunha economía electrificada, nunha economía ecolóxicamente responsable, nunha economía como a que queremos facer nesta transición energética, tamén por soberanía energética da Unión Europea, vamos a necesitar prácticamente o conxunto da tabla periódica. E en ese sentido, pois, é moi importante planificar ben o acceso a este recurso.
16: Xa anticipou vostede bastantes cuestións interesantes nesta resposta, pero, bueno, eso, nun momento no que semella que, bueno, a conflictividade internacional, a inestabilidade está aumentando, estamos tamén dependentes de cuestións como a pandemia, que pode producir paróns total na producción internacional, eses minerais nos sempre os tivemos, pero, bueno, pon a Galicia nunha situación privilexada en gozar destes minerais.
15: Eu diría que nunha situación privilegiada e tamén nunha situación responsable. Pense vostede que a Unión Europea ten fixado como un dos objetivos estratégicos na Lei de Materias Primas Críticas da Unión Europea a obligación de extracción que está establecida para o ano 2030 de que alo menos un 10% do consumo anual de materias primas estratégicas da Unión debe provir de minas situadas dentro do territorio comunitario. Ademais creou as iniciativas estratégicas comunitarias, da cal, por certo, na primeira ronda fomos agraciados coa concesión de unha delas, non? A mina de Doade de litio, que recibiu esa mención por parte da Unión Europea, que la obliga a unha especial e singular tramitación, etcétera, non? Temos unha posición de privilexio, efectivamente, desde o punto de vista económico, pode ser un activo moi importante, dependendo da evolución dos precios das materias primas nos mercados nas bolsas de metais mundiales, pode chegar a alcanzar precios realmente moi elevados, pero si temos tamén unha responsabilidade como europeos que somos, españoles que somos e galegos que somos, no sentido de que os nosos recursos, non só os de Galicia, en general os de todo o continente, deben ser postos a disposición da seguridade energética, da seguridade industrial, da seguridade, porque non decilo, tamén de defensa e de seguridade estricta da nosa poboación. E, en ese sentido, penso que temos a obligación, sempre dentro, por suposto, dos estrictísimos límites legales e das máis acreditadas técnicas medioambientais responsables de economía circular, etcétera, que non son incompatibles con o desenvolvemento mineiro, ni moito menos con o desenvolvemento industrial, pois debemos poñelo en valor, por suposto que sí, penso eu.
16: Ese último, profesor, que fai falta para explotar todo isto? Unha tecnoloxía que non sei se temos ou non, unha man de obra que non sei se temos ou non, fai falta formación, fai falta captación de talento, porque, bueno, aquí abre se entende unha gran ventana de oportunidade.
15: Pois, efectivamente, así é, vostede mismo puxo os dous puntos de país importantes en Ribadamés, ¿no? La tecnología y la mano de obra. Necesitamos cualificar mano de obra. Piense usted que le vamos con sectores, no solo de Faro se habla de Galicia, de Faro en conjunto, sí. En conjunto de España, con excepciones muy concretas que sí mantuvieron una elevada actividad de mineira, pero Faro en general de todo o continente, ¿no? Piense usted que perdimos muchas capacitaciones profesionales de minería porque llevamos mucho tiempo con una actividad de mineira muy, por decirlo en términos que nos puedan comprender bien, con los rubintes, muy ralentí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dificultades en refino, las tecnologías chinas de refino son mucho más eficientes en estos momentos, concentran el refino, por ejemplo, del 95% de las tierras raras pesadas, fundamentales para las ubicaciones de imanes de alto campo, etcétera, etcétera, y todo ese expertise tenemos que recuperarlo. Y además hay que recuperar, por supuesto, también las tecnologías al mismo ritmo que se recuperen al mando de obra. Esto es absolutamente crítico para el funcionamiento del conjunto de la economía de la Unión, como cada vez es más consciente o son más conscientes todos los niveles de gobierno de la misma. Tenemos a la responsabilidad de todos dentro de nuestras competencias, las miñas humildísimas, de hablar de la gente desde a miña modesto, desde un modesto conocimiento, de pensar que hoy socialmente podemos tener la garantía de que está en un sector muy regulado, muy controlado. Las técnicas mineras no tienen nada que ver con las técnicas mineras de lo pasado, y en ese sentido podemos estar seguros de que no se van a permitir ni mucho menos impactos medioambientales, ni debemos de tener un enorme miedo a minería. Pues sí, un respeto, sí, una regulación, por supuestísimo, sí, una estricta observancia de las medidas de control, pero ponernos o no paso tanto en capacitación de mano de obra como de tecnología para no depender críticamente de los exteriores.
16: Luis Varela Cabo, catedrático de Física de la Materia condensada en la Universidad de Santiago de Compostela, gracias por acompañarnos aquí en Avivir Galicia.
15: Pues muchísimas gracias a ustedes, un placer.

0: Unha de 35 minutos da tarde deste sábado, 13 de xuño, no que hoxe Lara Salgado, que tal, moi boas?
1: Que tal, moi boas, Íñigo?
0: Queremos falar dun tema do que vimos falando todo o mes e que falaremos con máis intensidade durante as vindeiras semanas. Estamos no mes no que se conmemora o orgullo LGTBI. Un momento importante de reivindicación, falábamos tamén no ano pasado cando facíamos esta sección da importancia a seguir saindo a rúa reivindicando polo auxe do discurso da extrema dereita e discursos reaccionarios. O certo é que un ano despois a situación non parece que mellorase, máis ben o contrario, así que segue a ser máis necesario que nunca.
1: Aparte, acordaste, Íñigo, que ano pasado traíamos aquí a esta sección a dúas nais, bueno, unha rapaza que ia ser nai, que xa foi nai, por certo, de un rapaciño que se chama Aldán, moi bonito, mandamos unha aperta aquí a Sara e a Lucía, que son as mamis de Aldán, e tamén con outra familia, co seu neno. E bueno, pasou un ano, eu a verdade que pensei, pasou un tempo...
0: Pasou un ano, é que se está dicindo que foi un ano desta sección xa...
1: E aparte, lembro que fora unha sección como moi moi positiva, pois moi moi chulo, non, de reivindicar, porque se cumprían dúas décadas do matrimonio igualitario. Este ano, pois traemos este tema dunha vertente pois non tan positiva, ou se cadra, pois tamén poñendo foco nas cousas que tamén acontecen, que son, pois neste caso, discursos de extrema dereita que van avanzando, que fan pois que teñamos que vivir nunha cidade como Santiago, en Pontevedra, pois nas últimas semanas que houve pois agresións LGTBI-fóbicas, e ademais isto coincide cos datos que coñecimos a semana pasada sobre delitos de odio, que no caso de Galicia, aínda que non é a comunidade onde máis delitos desta natureza se producen, si que hai un incremento de máis de un 50% se o comparamos cos datos do ano pasado. E como digo, non hai que ir ás estatísticas porque o vimos fai poucas semanas.
0: Por mirar un vídeo na zona de Santiago de Compostela, un rapaz que zoupoulle a outra persoa simplemente pola súa orientación sexual.
1: Sí, entón tamén hai moitas persoas que xa non tes que chegar á violencia, que sería como o caso máis extremo, pero que tamén te tes que enfrontar pois a certos comentarios, pois pola túa orientación sexual, pola túa identidade de xénero. E bueno, pois en 2026 pois sorprende que sigan existindo pois este tipo de comentarios, o cal, como che digo, dentro de que tal, pois tampouco sorprende, entre comillas, porque estamos vendo como están pois cada vez máis interiorizados pois certos comentarios, non, en certos discursos de odio, pois que hai determinados partidos que están legitimando e hai outros pois que están abrazando, esquecendo pois toda esta loita dos últimos anos. E tamén esta mesma semana, Íñigo, con outro evento que tivemos, que foi a visita do Papa. Home, tampouco que pudéramos esperar moito do Papa, non? En certos sentidos, tampouco hai que ser naif neste sentido, pero bueno, sí que é certo que as referencias que fixo fora do ámbito do que falou da migración, que se pode interpretar por parte da esquerda como unha alabazada, discursos de extrema dereita e tal, bueno, no que respecta a dereitos, incluso das mulleres, non, co dereito ao aborto que cuestionou no Congreso, e tamén pois fixo referencias ao matrimonio heterosexual, en ninguna referencia a posibilidade pois de que a Igrexa abra un pouco a man ou as miras no tocante pois a parellas do mesmo sexo, como de maneira un pouco vaga fixera tamén o antecesor. Pero bueno, e hai que tamén mencionar lo que esta semana veu marcada por esa visita do Papa, que rematou onto venres, que marchou para Vaticano. Entón, pois, bueno, habría que facer referencia, claro, é certo, pues tampouco vamos a esperar que agora León XIV diga que veña, ala, imos todos a Igrexa a casar, pero bueno.
0: Aí sí que estaría novidade, como dixo outro día Francino, cando facía referencia na súa portada, que no Congreso, pois, non falara, bueno, falara en contra do aborto, evidentemente a nova sería a contraria, non?
1: Claro,
0: que,
1: efectivamente, entón, bueno, tampouco imos esperar tanta cousa, pero bueno, é certo que, pois, hai certa xente que podía decir, bueno, a ver que di, non, porque antecesor, bueno, está claro que non iba a decir nada, ainda que estamos no mes de orgullo, que pro Papa entendo que será indiferente, pero bueno, sí que son moitos temas que me apetecía traerche aquí, porque ainda que non o falemos tan en positivo como fixemos o ano pasado, pues bueno, hai que tamén poñer o foco nese tipo de cuestións, porque a verdade é que seguen acontecendo e non está de máis que, ainda que estemos en 2026, pues hai que seguir reivindicando esa indo a rúas.
0: En todo caso, agardo que a sección terminemos, rematemos falando en positivo, se falamos en positivo, que tamén toca, non vamos todo o tempo negativo, pero sí que é importante sentar estes marcos e, bueno, coñecer de primeira man, o que están a vivir. Así que saudamos a Xandre Garrido, de Avante LGTBI. Que tal, Xandre, moi boas?
2: Hola, boas.
0: E tamén está Elis Cuesta, da Asociación Atrévete, Asociación de Estudantes Trans da UASC. Que tal, moi boas?
3: Hola.
0: Bueno, benvidos aos dous. Imos comezar en o que dicía un pouco Lara, non? Sentando estas bases, os datos son uns... coñecimos últimamente esas agresións que se fixeron virais tanto en Santiago como en Pontevedra. Por comenzar falando disto, non, no máis negativo, notades que está vendo, non sei, ese incremento de discursos de odio, accións de odio contra o colectivo, contra os diferentes colectivos, ou son eses casos esporádicos que se fan virais en redes sociais, Xandre?
2: No, a cousa que houve un incremento bastante grande entre 2019, 2021 e 2022, e desde entón non baixou. Entón, sí que esta escalada tan gorda que houve eses anos parecía que se estabilizara, igual xa non, xa volvemos a tener en fase de escalada, a cousa que desde o 2018 que empezaron a subir os datos nunca volveron a baixar.
3: Además, bueno, yo considero que por el hecho de que sean un número que pueda no parecer alto de casos en este sentido, eso no significa para nada que no sea importante, porque al fin y al cabo la violencia siempre es como la punta del iceberg, bueno, la violencia física, sí, como la punta del iceberg de toda la violencia estructural que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, el hecho de que se siga manteniendo este número a mí me sigue pareciendo bastante preocupante en ese sentido.
0: Claro, comentaba Lara que eso, la violencia es un caso extremísimo, este es el caso sobre todo de Santiago, que fue el que más trascendió, que más se movió en redes sociales, porque además su agresor quedaba orgullosísimo delante de la cámara diciendo que iba allí a dar otra. Son los casos más extremos, pero no día a día, supongo que sufrides un montón de agresiones físicas, orais, simplemente por la vosa orientación.
2: Sí, sí. E además, moitas máis non se chega a denunciar. Xa non son das que nos enteramos, e de que moitas xa estamos tan normalizadas que como que xa asumímolas e non se chega ni a falar en redes.
3: De hecho, en mi caso, al ser yo una persona no binaria, tiene bastante que ver con el género en general, pero sí que es cierto que muchas veces las violencias que a lo mejor no se ven tanto y que son un poco como el punto de partida después de violencias, ya agresiones verbales, agresiones físicas, yo lo llamo como violencia por omisión, ¿no? Que es como al no conocer X identidad, no hacer el esfuerzo por conocerla, no intentar conocer las necesidades o ver si tenemos que adaptar protocolos, como bueno, por ejemplo sucede con el protocolo de cambio de nombre en la USC y de cambio de sexo, que en su momento se hizo y tenía su sentido, pero después hay mucha gente trans de la